psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundi aamun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundi aamun aivoi saa.

motherfucker. Lähetäänkö kattoo kukille sun lattoon? Meidän teikät mattoon, ku ihan vitun pakko.